دا صاحبزادہ اودی گود وچ قتلایا گیا. جناب نے چھری اودی چھاتی وچ ماری, مصوم دی ہڈیاں کچواں نوں چیر دی ہویاں. اس پیٹ تک ایک کھنجر اتر گیا, آندراں دا گٹھا باہر جا پیا کٹ کے. بابا بندہ سنگھ دے گل وچ اور اس پتر دیا آندراں دا ہار پا دتا. تے جناب پوچھ رہے کی ہے, کہتا میں نے پوچھنا ہے. انکھ دے میدان وچ دو بادشاہ لڑے, ایک مغل حکومت والوں, ایک گرو گوبند سنگھ جی والے. اس میدان وچ انکھ دے میدان وچ بادشاہ فرق کی ہے بھی ہارو, تے گرو گوبند سنگھ دا سنگھ جیتے ہے. ایک پاس سے میرے بچے دیا آندرا ہار دے روپ وچ میرے گلے وچ پائی گئی. لچھ دا دل کڈیا بابا بندہ سنگھ دے منہ سے, کہندا اے کی ہے؟ کہندا تخت و تاج حاصل کرن واسطے شہادت دے میدان وچ سر تے صدق نال کھلوتیاں قوماں, انہاں نوں جدوں بادشاہ ٹھگن لگدا ہے تے انہاں دے پتراں دے دلاں نال ہی لگدا ہے. ہندوستان دی مغل سرکار نے سکھاں دی سرکار پروان کر دی. اس واسطے ٹھگن دے روپ وچ میرے بچے دا, میرے منہ دی جٹھائی میرے بچے دے دل نال کیتی گئی تے جڑیا نہ گیا اپنے مضمون دے ہیر تے چودہ. ہوں بابا بندہ سنگھ دی واری آئی, چونکڑا مار کے بیٹھا صدقی سکھ جڑا زمین تے رکھ رکھ کے ہاتھ تے تیس نوں لا کے کہندا سی, صاحب جیو اے میرا لال, اے میرا بیٹا چار سال دا, تواڈے چھوٹے صاحبزادے بابا فتح سنگھ دی, بابا فتح سنگھ دی شہادت نوں میں بھیٹا کیتا, میں متا ٹیکیا اپنے پتر پروان ہوئے. تے پھر جنی سرک دلی نال 19 جون 1716 عیسوی نوں بابا بندہ سنگھ نے دلتا تے سرک دا پلا ہاتھ وچ لے دیا, شہادت دے کے سکھی دا نام اجاگر کیتا. اے انتلی چیز کہہ کے تھوڑا پوتان کوٹ پرواز کرتے ہوئے ہاں. اور دندمی ٹکسال دے بھی جنہ دے پیار دا صدقہ بلجندر سنگھ ہونی, بھائی زدار سنگھ ہونی, بھائی اوتار سنگھ جی, ایک ایک دم کی دا نام لوا. یہ سارا میرا اپنا پروار ہے, انہوں نے حکم کیتا سی کہ تساں بلی جا کے ضرور سنگت دی سیوا جاگی لوانی. تو انہاں دی مہربانی دا صدقہ تہاڈے درشن ہوئے, صاحباں دی حضوری وچ کچھ کہن دا موقع تساں بخشش کیتا ہے. اج دی رات مینوں کدے نہیں بھلے گی, میں یاد رکھاں گا تہانوں. سرپن کرو بابا بندہ سنگھ کنی سرک دلی نال شہید ہوئے.

0: ستکرتار سموک محلہ پہلا اسماد مال اسماد اسماد جی اسماد بھید اسماد اسماد رنگ اسماد رنگ پھرے جن اسماد کون اسماد مانے اسماد میٹھے دے دانی
1: اسماد کرتی اسماد کھانی اسماد لگا

خبر سدایا بڑا ہوا دیندار گل سنگل بچ چلایا اگے کرنی کیرت واچیے بیلے خاطر سمجھایا تھان ہو گئی پاؤں بئی ہوں سنیا کیا روایا من جنم

دی بے ادبی دا بدلہ لے کے سور میں جکارے کردے ہوئے گھوڑیاں تے سوار ہو کے پترے بھاگ ہے اس طرح مسے رنگڑ دی پائی ہوئی پاجی سنگا نے دون سوائی کر کے موڑ دتی اس اتہاس دا ورنن چرن سنگھ آلمگیری دا ٹاڈی جتھا جیت سنگھ آلمگیر سرنگی ماسٹر گرپال سنگھ آلمگیر اتے منموہن سنگھ پمال تو انج سنو